arbeid. Vi praten nøyd med høyde dyre våren. Vi binde vågne og søvende middag nøyde.